0: Det har kommet en mail som jeg usikker på om jeg kan lese opp.
1: Ja vel,
2: da leser du.
0: Mener du?
2: Ja, det tenker jeg. Det her er, dette er åpent for alle.
0: Ja, for det var egentlig av hensyn til deg, Petter, men da er det greit.
2: Ja, kjør.
0: Ok, jeg tar den, og så, ja, ja, ja, men, og så ser vi om vi må bipe ut noe.
1: Du virker litt veldig usikker nå, det virker ja, det er spennende.
2: Jeg regner med at det er karakterdrap på meg, vil jeg tro.
0: Ja, ikke sant? Og så hensynsfull er jeg at jeg er litt bekymret da.
2: Ja, den, men jeg ser du var veldig happy også da.
0: Ja, ja. Du får si frem, jeg må bipe noe, Petter. Du får egentlig bestemme denne.
2: Ja.
0: Ok, vi går.
2: Ja.
0: God morgen, frokostshowet. Jeg har lenge tenkt at jeg skulle sende en e-post, men som dere alle vet, ting tar tid.
2: Dette er en mann, dette da.
0: Ja. Eller kanskje ikke. Hvem vet? Anonym. Har aldri hørt på podcaster før samboeren min introduserte meg til dere. Nå er det fast rutine å høre på en episode til og fra jobb. Kan meddele at jeg jobber som politi, og befant meg på traktorshowet i Battenfjorden.
2: Yes.
0: Der var du, Petter.
2: Ja, helt riktig. Ja.
0: Petter og Lotepus skulle kåre beste traktor, legge kjetting på traktordekk med mer.
2: Ja.
0: Det kom ikke akkurat som en overraskelse at både Petter og Lotepus hadde promille, parentes, på det alkoholfri arrangementet, parentes slutt, da Lotepus rev opp en gresstust fra bakken og forsøkte å legge det som salat på burgeren til politistudenten jeg hadde med meg. Uffa meg. Det var uansett veldig, veldig koselig å hilse på deg, Petter. Håper dere alle får en fortreffelig morgen.
1: Jeg skjønner jo at dere...
0: Ja, vi tar slutt nå. En liten shoutout til studenten min som er på leir for å lære å kjøre utrykning. Hun hadde heldigvis vett nok til å ikke spise gresset.
1: Bra.
2: Ja, men det er bra. Vet du hva, jeg husker denne politi... Jeg kan jo si at det var... Nei, ok, ja, politipersonen.
0: Bra, bra.
2: Ja, veldig, veldig hyggelig og hørte på ofte.
0: Ja.
2: Det var jo alkoholfritt der. Dette har jo vi snakket om før.
0: Ja, jeg tenkte, var dette lovlig å si? Så tenkte jeg bare.
1: Ja, men det tror jeg var helt innenfor.
2: Ja, men jeg tenker at, var ikke det litt sånn? Jeg tenker heller at man skal gå på de som bukket inn oss på et alkoholfritt arrangement.
0: Der jeg sier angrep er det beste forsvaret,
2: Gen. Ja, ja, ja. Men jeg må jo si at gress er gress og salat er salat.
0: Så det skjedde. Lotepus tok opp en gresstust og plasserte det på burgeren til en politistudent og sa at dette er salat, liksom.
1: Skjønner jo at de der to er som erteris, altså Filgård og Lote. Du skjønner jo det her nå. Det er sånne ting som skjer når det er ute.
2: Men jeg må jo si at dette var jo perfekt politiarbeid. Ikke sant? Det er jo ikke alltid at man skal sette inn alle styrker, men liksom, diplomati. Ja. Ikke sant? Dette ordner seg, det gikk rolig for seg. Og ja, kanskje det ble... Ja, at ting ikke var helt sånn som var foreskrevet, men allikevel lot det på en måte passere. Og ja. Så takk for det, og lykke til med utrykningskurs. Ja,
0: det burde vært bura inne, er det jeg hører.
2: Neida, vet du hva? Det gikk stille og rolig for seg.
0: Ja, okay. Så, spennende mail.
2: Ja, det var veldig, og det var jo svar på tiltale, og jeg må jo si...
0: Det var tiltalt,
2: ja. Ja, vi ble i hvert fall...
1: Du sikta jo tiltalt.
2: Snakket til... Nei, jeg bare tenkte at det var jo veldig morsomt, faktisk. Sorry at jeg sier det. Det lot i ordet, da. Det må jeg si. Det var jo harmløst.
1: Ja. Ja, jeg synes det hørtes veldig gøy ut, det også.
2: Ja, men det kan jo hende at det dumme her er jo de som ikke er så glad i matsvinn. Det var det egentlig den største...
0: Det er det som er crimen her, ja.
2: Ja, jeg tenker det er det kriminelle her, at den burgeren ble nok mest sannsynlig kastet.
1: Ikke den ble for sunn, ja. Det ble for mye grønt på den, så den måtte
0: kaste. Ja, det var det verste som skjedde her, ja.
2: Ja. Ja, men fantastisk politi, Botnes.
0: Ja. Ja, det tror jeg på, de gjør ingenting. Så det er gøy! Frokost, krøllalfa p5.no hvis du har en hjemme på hjertet.
1: Og der er du.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Hvordan ser musikk ut?
1: Det er mest rødt.
0: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
1: Nei, den sovner da.
0: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
3: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
4: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
7: Nei, er det deg?
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Interflora presenterer det du tenker, men ikke for sagt.
9: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
8: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun tar en kaffe en annen gang.
10: Nei takk, jeg må stikke. Så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
9: Ok, ha det.
8: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
11: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
12: Steinsprut og ruteskift. Spilkass.
13: Er du hjemme allerede?
14: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
14: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
13: Som hva da?
14: Nei, senga vår da.
13: Nei.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
17: Ja, men vi får kjøpt det der også.
16: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
17: Nei, men toget kommer jo nå.
16: Jeg rekker det.
17: Oi, du rekker det.
16: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
18: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
19: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
20: Hei, Isabel.
21: Hei.
20: Du hadde mil som brøt sammen, du.
21: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
20: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
21: Klaro.
20: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
22: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
23: Ja, Malin fikser det.
24: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
20: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

P5 Hits. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg dit til døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok. Ja, ja.

0: morgen. Så var det onsdag, og frokostshowet er på plass her på P5, i hvert fall deler av frokostshowet. Petter Pilgaard, god morgen.
1: God morgen, Ken. Halve morgenshowet, vil jeg si.
0: Ja, det er helt riktig, fordi nå har vi altså, det er jo sykdomssesong tross alt. Martine Lunde er syk, Stian Røste er vel ikke syk, men det er sykdom i familien.
1: Ja, han valgte å skylle på det. Så vi får bare stole på det, og nå er vi alene hjemme, Ken.
0: Ja.
1: The Great, og, altså han der syvende far i huset på, som henger på veggen i et horn. Stian er jo borte, Martine er borte, så det er jo bare oss da.
0: Det er jo bare oss to.
1: Yes.
0: Hvordan skal vi feire det? Litt som vi vanligvis gjør, vi kjører på med Kygo, jo. Det er ikke noe, ja. Det er bare det. Velkommen til frokostshowet.
2: Det blir fort en banger for oss, er det sånn?
3: Ja, men jeg kan ikke den.

0: Det kan jo være litt vanskelig å være kreativ så tidlig på morgenen når hjernen ikke har kommet ordentlig i gang, ikke sant? Så la oss si du kommer inn på jobb der, så står den morsomste fyren på jobben ved kaffemaskinen. Du vet at det kommer til å smelle et eller annet fra han. Er det i dag du skal slå han og komme med en fun fact tilbake som gjør at han føler seg liten og du er stjerna?
1: Ja.
0: Du har den, du, Petter.
1: Det har jeg. Den her kan du bruke, faktisk.
0: Ja, så bra. Da er det Petter Pilgaards fun fact.
1: Visste du at på 1830-tallet ble ketchup solgt på apoteket i USA som en kur mot diaré og magesmerter, eller ikke?
0: Ketchup,
1: visste du det? Ja. Visste du det?
0: Nei, det visste jeg slett ikke.
1: Det er ikke sånn, da hører småpraten her i gang allerede.
0: Jeg har hørt at veldig mye matprodukter kommer gjennom legemiddelindustrien. Altså at man egentlig prøver å lage noe som er sånn, du skal bli frisk av det. Så var det sånn, oi, smakte godt, jeg bruker det som mat i stedet.
1: Ja, det er veldig bra at det som skal bli solgt som en kur mot noe kan se ut som det.
0: Ja, det er også sant.
1: Hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Ja, jeg skjønner absolutt hva du mener.
1: Ja, det er litt sånn rart, jeg tenker. Ikke sånn en nattmat og sånn, vært på byen dagen derpå. Det er ofte litt ketchup på de tingene. Det har ikke hjulpet meg på magen hvertfall, så jeg skjønner at det har gått over til mat.
0: Ja, jeg er enig. Det er bra ketchup ikke lenger er legemiddel, men nå har blitt mat.

0: onsdag morgen. Du hører frokostshowet på P5. Petter Pilegaard har stått opp.
1: Ja da.
0: Og Ken Vasenius Nilsen er på plass, og også er, og også i dag så er vi en duo. For det er såpass mye sykdom der ute i det ganske norske land. Stian Røste er hjemme med sykt barn, og Martine Lunde er syk selv.
1: Ja.
0: Så sånn er det.
1: Sånn er det. Det er det eldste som er eldst, Ken. Ja. Vi holder stand.
0: Vi er eldst, og vi har også eldst helse, og den holder veldig, veldig lenge.
1: Ja da, og så helst å vite at det er ikke så lenge til du må holde ut før det er slutt.
0: Nei, ikke sant?
1: Den, det er ikke vits å bli syk nå.
0: Det siste verset varer lenge, for det er det siste verset.
1: Ja.
0: Så det er bare å synge på og synge på. Jeg har hatt en litt spesiell dag allerede, fordi det er jo... Jeg vet ikke om dette er noe du har tenkt mye på, for du heter jo ikke Ken, du heter jo Petter.
1: Ja.
0: Men når man heter Ken, så hvis man møter en litt artig person, så er det en spesifikk person som er fiktiv, som man da blir spurt om hvor er. Kan du tenke deg til hvilken person dette er?
1: Nei, altså Ken, hva har Ken med seg? Hvor ninja er, kanskje?
0: Ja, men...
1: Din katt?
0: Min katt, for eksempel.
1: Ja.
0: Men hva med Barbie? Jeg har allerede blitt spurt om hvor Barbie er i dag, dere. Det skjer jo med meg hver eneste uke. Nå har det skjedd rekordtidlig. Mer om det etter Synnevo.

0: Petters kone Vendela er i gang med juleforberedelsene og har kjøpt en ny stake, som det virker som Petter reagerer på.
1: Ja, vet du hva? Jeg vet ikke om folk har gjort dette her for gøy, eller om folk da ikke har det der sinnet jeg har, men jeg skal bare vise deg nå. Nå fant Vendela frem en lysestake, som da er da Lucia i midten, og så er det noen sånne Lucia-fanter, holdt jeg på å si.
0: Lucia-fanter på siden, ja.
1: Lucina. Jeg skal bare vise deg nå dette bildet, Ken. Hva er det første du tenker når du ser det her?
0: Ja, altså det aller første jeg tenker er jo at det er en lysestake, og at det sannsynligvis kan være Lucia, men jeg vet hvor du vil. Altså jeg skjønner hvor du vil hen. Har du lyst til å forklare det med egne ord?
1: Se plasseringen her. Her er det da, denne her går på strøm. Her er det da noe som holder en sånn der lyskilde rett ut fra siden av magen. Det ser ut som de nissene ved siden av der har erigert variant. Ser du det?
0: Ja,
1: ser du til og med oppe på hodet til Lucia, der er det plassert en lyskilde som er formet som en, ja, det er det du tror jeg mener at jeg mener.
0: Ja, men
1: med nå hår rundt med krone, ja. Så det ser til og med ut som det er pubus på lysestaken. Og jeg tenker sånn, hvem er det som har liksom latt den gå gjennom sensuren og tenkt at nå skal vi designe dette her? Ok, skal sende det til et voksen menneske og si, skal vi lage denne her, sende den til fabrikken, og fabrikken selvfølgelig lager den. Er det gjort kødd eller ikke?
0: Men altså, Vendela har jo betalt tusenvis for dette, sannsynligvis, så hun har jo ikke tenkt på det i det hele tatt, så det kan kan jo hende at det ligger noe i din hjerne her som ikke nødvendigvis andre tenker først på, da.
1: Ja, men her er beskrivelsen da. Den charmerende adventslysestaken Lucia Kor er en juleklassiker. Lysestaken er laget av behandlet tre og har figurer som alle har hver sin egen lyskilde.
0: Ja.
1: Og det, så hadde det ikke gått an å lage en liten arm da, så du har forholdt den i stedet for at den gikk rett ut fra navlregionen.
0: Ja, det er det du reagerer på, ja.
1: Så jeg tenker at dette her ser jo ut som en sånn Bonnie Blue-casting-seanse.
0: Ja, det er Bonnie Blues adventstake, ja.
1: Ja, det er det det ser ut som. Og jeg tenker jo, er det gøy? Er det noe som prøver å sprite opp julen litt?
0: Jeg tror egentlig ikke det, fordi jeg tror hjernen din går litt fortere ned i underbuksa enn andres hjerner, er jo min teori. De fleste, altså sånn en lysestake, eller til og med bare et stearinlys, eller i hvert fall et slags kubbelys, eller nesten hva slags helst form for lys, vil jo se litt ut som underliv noen ganger, Petter.
1: Ja, men jeg tenker at dette her er jo definisjonen på en lysestake.
0: Det er en stake!
1: En stake som lyser, satt sammen med et Lucia-kor her også.
0: Vi gratulerer både Vendela og Petter med helt ny stake.

0: skal en tur innom Svolvær for å se om vi kan komme oss til syden. I dag så er det Lisa som har muligheten. God morgen!
1: God morgen!
0: Hvordan er denne morgenen her egentlig, Svolvær?
1: Den er ganske bra. Det er oppholdsvær i dag, så det er en hyggelig forandring.
2: Ja, så bra. Min kone Vendela skal til Svolvær faktisk og Kabelvåg nå på torsdag og gå tur og greier, så da blir det fint vær da.
1: Ja, det ser sånn ut. Det er noen sjeldne dager med oppholdsvær mot helga, så det ser vi frem til.
2: Ja, så bra. Jeg skal til Bodø i dag faktisk, og der er det meldt bare regn.
1: Ja, det er... Sånn det er vi som sagt vant til her nå.
0: Det er jo derfor det kan være greit med en liten sydentur opp i alt sammen. Fem spørsmål i løpet av ett minutt hvis du vil komme ned til syden, Lisa. Er du klar, eller?
1: Ja da, vi gjør et forsøk.
0: Da kjører vi i gang.

0: Tida går jo hele tiden, og det betyr at vi blir eldre. Hvordan merker du det? På deg selv, send det inn på vår Snap P5 Hits.
1: Og det har denne diktet gjort. Hun må nesten, hun må faktisk skrive ned alt, ellers går det i glemmeboken.
0: Og det kjenner jeg meg alt for mye igjen i. Det må jeg også. Jeg må putte alt inn i kalender, om det bare er liksom den enkleste ting som nesten sånn går på butikken, som jeg putter inn i kalenderen.
1: Ja, ja, jeg vet, og ikke minst hva du skal kjøpe i den butikken.
0: Ja, helt enig.
1: Mathias her har en annen take. Han føler seg gammel når han aldri blir ferdig med å scrolle fødselsår på innmelding og sånn, digitalt.
0: Ja, når det er sånn, når er du født?
1: Yes.
0: Og så går det, så begynner det liksom på en måte på sånn, det begynner på 2026, men jeg synes det er 19, der var 1981, ja!
1: Ja, det er helt håpløst for de som ikke har fått det der kalender, du kan bare skippe årstall med en gang, så må du bare rulle, det blir aldri ferdig, liksom. Og det er vel også litt sånn der gamle greie, når du føler at du aldri blir ferdig med ting heller.
0: Det er også riktig. La oss høre fra Ørjan.
2: Jeg begynner å bli gammel når du blir irritert for at de flytter ting som har hatt en fast plass i en butikk lenge. Når du kommer og handler den, så har de stokket om. Da kjenner jeg at faen, jeg var forbannet.
0: Det er gøy, jeg kjenner meg alt for mye igjen i det også, bare sånn. De gjør jo om på butikkene innimellom, og det er jo bra, for ofte så pusser de opp og sånn, så blir bedre og større og finere. Men så er det sånn, hvor er sukkerkolørn? Den skal være på hylle 32.
1: Ja, vet du hva? Sukkerkolør, nå var du gammel.
0: Ja, det er det. Hvordan er det du føler deg gammel? Send inn på Snap. P5 Hits.

0: Jeg husker da jeg gikk fra å være 18 til å være 19. Da følte jeg meg høngammel. Nå føler jeg meg enda høngamlere. Hvordan merker du at du faktisk blir eldre? Send inn på vår Snap P5 Hits.
1: Og det har Hege Marita her gjort. Jeg er 31 år, har en datter på 7 som spurte meg i går om jeg snart skal dø siden jeg er så gammel.
0: Det er
1: beina. Ja, vet du, jeg husker det da jeg var ung, gikk på barneskolen, og så russen liksom. Ja. Jeg tenkte, faen, disse her er voksne, de har skjegg og greier liksom, ja, kunne vært faren min.
0: Ja, jeg tenkte også det, at de hadde altså villa i Holmenkollen, et gedigent boliglån og noe ordentlig gjerder liksom.
1: Ja.
0: Så er det egentlig bare en gjeng med drittunger som flyttet dem med korta sine.
1: Ja, tenkte jeg på det da jeg var det selv, i hvert fall. Hans her, han bruker ikke sitt ekte navn, det skjønner jeg.
0: Oi, ok, men han er anonym, men bare kaller han Hans.
1: Ja, han merker selv at han blir gammel ved å se hvor gammel kjæringa har blitt.
0: Og da kan du banne på at hun sitter og ser på deg og tenker akkurat det samme.
1: Ja, husk at han ikke heter Hans da, ja, for de som har Hans. En gubbe som heter Hans.
0: Som faktisk heter Hans, ja. Ja. Ok, send oss flere snaps på hvordan du merker at du blir gammel. Vi hører Teddy Swims.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke
1: det. Ok, men det skal ikke
2: ja,
1: bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
1: Ja, det.

0: kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
2: Hæ?
1: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
2: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
1: Ja, den så jeg ikke.
2: Nei.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

fredagsmorgen eller onsdag da, for vanlige folk. Men jeg liker å lage hver dag til en fest, så langt det lar seg gjøre. Jeg heter altså Tine, henger med deg fram til klokka 3 i dag. Det betyr vi har masse gode timer å spille den aller beste musikken på. Og vi skal starte ganske hardt nå. Du, lunsjen I gang. Jeg har knertet meg en burn, for så harrig jeg I dag. La meg bare være, ok? Det lov på en onsdag. Vi skal starte med Kygo faktisk, og Max McNown og Take Me Back.

0: noen på vei hjem fra byen da, vet du. Og så skjer det. På vei hjem klokka 7 om morgenen så venter altså en blikkontakt med utleieren av leiligheten til personen som sitter ved frokostbordet og aner fred og ingen fare. Hun tar et lite vink og så går hun og skammer seg resten av veien hjem. Takk, Kaja, for en nydelig historie. Jeg ser det for meg at du går hjem med sminke på skeiva og full pakke, og jeg elsker det. Hvis du har blitt tatt på fersken, så gjerne send det til meg på P5 sin snap, sånn som Kaja har gjort. Men vi skal også høre musikk selvfølgelig. Karpe og Karpe for Life får du her nå.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ah! Ok. Ja, det.

Altså, han må le så mye han vil, men den Jenny der, det den beste Jenny jeg har hørt i mitt liv i hvert fall. Og her får du Tame Impala sammen med Jenny og låta Dracula.

Håper du har en nydelig onsdag. Da skal jeg, Elisabeth, få lov å ta over spakene her på P5 Hits 3 timer. Det blir hyggelig. Ramon er på vei med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Aller først skal vi få Avicii. Dette her er

0: du god på forskjellige dialekter, da synes jeg du skal vise oss det på en snap, videosnap eller lydsnap som du bare sender av gårde til P5 Hits. Og så du med I trekningen av 2 billetter til Synnevo-konserten 14. november, så gjør det nå med en gang. Nå skal vi få Karpe. Dette Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

Musikk er visuelt for meg og for mange andre, og allerede når jeg hører den gitaren her, så ser jeg liksom lyset bryte gjennom blader I trærne mens jeg kjører på en landevei I en cabriolet en sommerdag. Vi hører Rain Me In her på P5.

musikk er genial på den måten altså. Hvis du har, ja, har du en dårlig dag I dag, er det en drit onsdag, så skal jeg fikse det snart. I hvert fall prøve mitt beste da. Jeg synes I hvert fall den funker veldig bra hvis jeg har en dårlig dag. En av de låtene som jeg kan finne på å sette på da. Flowrider med Good Feeling. Gleder meg til å spille den for deg hvert øyeblikk. Etter nyere fra Olivia Rodrigo aller først på P5.

tiden. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionene? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke noe spørsmål å si, da.
0: Ja, men hva? Ah.
2: Ok.
1: Ja.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4,5 liter brus til kun 79,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Jeg har en såkalt dum Tore.
2: Det ikke det dum Tore betyr,
1: bestvar. Får masse komplimenter for den.
2: Jeg ikke for toeren.
1: Ja, men jeg får det.
2: Ja, bestvar, du kan ikke si det.
1: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
3: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
4: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din,